0: Alhamdulillah hamdan kasiran kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Ilahun lam yazal ala kulli shay'in wakila. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu akramul awwalin wal akhirin al mab'usu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man kana lahum minat tabi'in salatan daiman bidawami samawati wal ard. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa darul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa hafidhu ala ta'ati wa huduril jum'ah wal jama'ah wa sawmi wa jami'il ma'murat wal wajibat wa alamu anna Allah amarakum bi amrin bada bi nafsih wa sanna bi malaikatil musabbihati bi qudsih inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhal ladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. اللهم انفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف والمختلفة السدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Ibadallah, inna Allah ya'murkum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.
1: Allahu akbar, Allahu akbar, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna